ก็ปัญญาเลยยังจิงต่อกับขลังฮัดเดนว่าทับประตูอยู่ได้กับเลวยี่กี่แห่งสั่งไว้ดูกุลาบุเลว่าวันร่ายกี่เอี่ยโคยังจะลาหากดอร์บาร์พาริมันกรีในเรื่องความรัฐสังมาดองว่ากับชุกี MP มันก็กำกับยิงเกินจากสอร์การีไว้ว่าอยู่คุณกี่ว่าอยู่ยี่กับ ILP ยังกับซิกสเกจเกิลอีกันทุบลังยี่กับจักตินยองอีกับ FCRA ไว้ยังกับวันพิษยากี่บาร์รีจากจะลาHapo yang Rasia Gram Swaraj Abhiyan RTSA ke umling CNR blok Ribhoy district Zam goy lepawitli kor computer chak 31 area employment council sanong po constituency ne haga program wa dia khmanda MLA Umiral Bonds im giboro pa jeni do anggi wa yak ni ke kam de kerchan de ministry of panchayati raj ko thmu wo pengklan ni gorkom kre kam hi wenta gi wa khian yang jela bagi kam penroy hegi tan nang nong kendong leng bagi kor gi bor thme kini gi computer do yurap gi ya gi AEC open lai gi kam office wa open kre kam gi skim sarkar we kam jule wo kor chan ni roy ke par go ne dei am lang hagi ni ke program de gi he na ke block dei lang na wa u he chnong ko man dei ko wi ni gi sin kam wa open bhai gi kom kre kam de gi kor thme hegi kom sanchar ha gi tan nong kendong ឧបជំនិសកនរដ្ឋសង្មាតអង្គនេវកសរការដងយ៉ាងកយគឺពតហេតោអ៊ីជីងជាវឆាថាងគវិកករីឆ្លងហើយក្លាំវិញងថកបរកនរដ្ឋសង្មាតអង្គវដៅហបិចបញ្ញាឆ្វាហឆ្វាយរៃដែលបច្ចេករីពតអង្គវកតកំគីខបរវដិយកតេនីជីងជាមេមនីវរីវហេនុគុលារវកសរការដបិចបញ្ញាកយនីហេឌីនុឌីយអ៊ីករីពតវដៅឈឹមគីណែអ៊ីករៃគីអបៀងនៃបន្តោបញ្ញាចាយវបណែយ៉ាអ៊ីសុគិសានហកជលាឧបជំនិសកនរដ្ឋសម្មាណេអងវគិសញ្ញាសីមាអឹមកាមគីវលេឈូឈូប្លាត់បញ្ញាគីកាមេគីវគីកាមនឹងបាក់សូសៀលមេឌៀដងវអឹមកាមគីលេអ៊ីក្រទីសិនឆារកដារវគីកនងរិមកវបៀងនៃបន្តាវណេស្លឹមដងវហានឡដគីនីគីសូសៀលមេឌៀយារាប់គីវពញ្ញាចានគីប្រូវឆ្នាវនភីយេកសញ្ញាសីមាកវណេអឹមកាមវប្រខាត់ដកលូទីកវជងាយវគីវណេអឹមកាមវមីណនវវទីបកមនុបន្លាយកាye ni de jumaa kon dan sang ma hai to wa imi yang gi san hima sima hanada mm pun mi bertuju ya kewi wat ke san dong wa gi jingi ki ye gi os dang ye gi luti lai ke kam hima sima tang wa man wan pi ki nong job na ka por se ka por mk wa man gi was kem wa gi wa m ga bor ha gru kom pun lai kam ne liang yo od ong da du gi tu gi san gi wa ne gi was kem don hi wa gi wa biang ga nong rim ki wa ye sker o chukri yo pa ba na ka por se ka porពនគបុរមកមឿថៃអាសូសៀសិនអូមេហាលីយ៉ាអ៊ីនដូរស្តេឌីយ៉មសៃដិនហាឌីននលេកេបាគីណយលេកេយ៉ាងកាហាកសេវិនអ៊ុមយ៉ាមអ៊ុមៃណាសិនលយូតមឿថៃឆេមភីយនឈីបឧត្តរខណ្ឌកោមិនណដូកជាត្រីកដូកសន្ត្រីគុឌីងបណៃកជាឡាមេហាលីយ៉ាដខរកោហាដូចិស្បាញ៉ាទលីគីតកម៉ាណាគីអ៊ិនរូបកុនដេងគុគីណយខុនយ៉ាងកាអ៊ីវកនធុំរូបហាទលីគីតកម៉ាខ្សៀរសុបោសូទលីគីរូបាអាថលីអាផលីទលីវ៉នគីរណងវិញមិនក្លែកនងចប់នៃអារពរិទ្ធលីគីជាឡាវរនៃលៀងប្រេសីដិនគនីអេសូសៀសិនអង់គ្លូសសិនដែលរោយគនីគណយលេគេវត្តអេខូប្លេយលេយ៉ាកឆ្នាត់ស្ពតសេវិនតាកជីងរាប់យ៉ងកានៅបនស្ញាវលេហេតោវជីងចប់ឧនងលេគេអាល់ហ្វុនសាជីនីអវរៀងហាគីខុនហកលេងកប្រថាយដងវកអេសូសៀសិនដបទិនគោស៊ីកាយគនងលេគេយ៉ងកានេវិនតាគីខុនផេរផេរករីយវកុនធុបលេយ៉ាកណាសិនលហ្គេមសមិនរេតស្នេមដែលទន្ទួយកបរទូរពោចគុតយ៉ាងនេះកបរជាតិអត់អាវនីយកប្រូក្រាមគីវបូតគនីតកអាកាសវនីឈី